kiša za nab. Prizdijemo kišu malo. Da smeni ovaj uzavljeni asfalt i da da malo vode ovim biljkama jadnim koje su se pržile na Toplinskom valu. Mi volimo ljeto, ne brinite, ali malo kiše ne bi škodilo. A ovo je Urban in 4, potpuno nevažno.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Questa settimana Jadranka Trgovina vi propone
2: cetrioli 1,04 € al chilo, arance 1,14 € al chilo, nettarine 1,59 € al chilo, pane cigale 500 grammi 1,40 €, tiramisù 1,40 €, Aivar Bacchi Nataina diversi tipi 300 grammi 4,39 €. Asciugamani di carta Expert Plus Teta Violeta, 3 veli, 3,49 €. E al reparto macelleria del Maxi Market troviamo le costine e il petto di vitello con osso, 8,49 € al chilo, e le ali di pollo, 3,69 € al chilo. Per una buona giornata.
3: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deveron pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
4: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.